0: jadi kan itu kan
1: ya udah kok jadi teks sama mak
0: sih
1: ini kok bisa sama
2: sama lo
1: nih
0: mai ini
1: mai ya
0: si mai
1: mai
0: Damn it! Damn it!